0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se është i shqetësuar për tubimin e quajtur Marshimi për Liri, i cili paralajmërua për 12 shtator në Prishtinë disa ditë para vendimit për ish-liderët e UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Ata po paralajmërojnë dhunë nëse nuk lirohen, po ushtrojnë presion mbi gjykatën: nëse kjo nuk ndodh, do të presim 16 shtatorin, pastaj do të reagojmë dhe do të spjegojmë se çfarë kanë bërë në 5, 6 dhe 7 vitet e mëparshme kundër Serbisë dhe si e kanë zbatuar të gjithat plan, tha Vučić. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi, Petar Petko, i tha se Albin Kurti po përdor përsëri një dredhi të vjetër dhe po përpiqet të justifikoj shmangjen e detyrimit për të formuar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe me tezën se Asociacioni i Komunave Serbe është dëshira e Beogradit. Petković reagoi ndaj deklaratës së kryeministit të Kosovës në mandatin teknik se Asociacioni i Komunave Serbe, të cilin e dëshiron Beogradi, do të ishte një mekanizëm për të sfiduar funksionalitetin e Kosovës nga brenda. Nëse Kurti po ik detyrimeve të tija, Brukseli nuk duhet të ik nga nënshkrimi i tyre, deklaroi Petković në rrjetin social X. Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut caktoi seancën e 6 të rregullt për 9 shtator, në të cilën këshilltarët ndër të tjera do të shqyrtojnë kërkesën për heqjen e tabelës "se dua Mitrovicën tabela, unë dua Mitrovicën" në Çeriliku, vendos në gusht të vitit 2020 dhe me 2 tetor të vitit 2025 u hoq nga punëtorët e punësuar nga Komuna Mitrovicës së Veriut, kryetari së cilës në atë kohë ishte Erden Atiç. Po atë ditë u vendos një tabelë re në latinisht me një zemër me ngjyrë të gjelbër dhe stemën e re të komunës. Pas vendimit të kuvendit të ri komunal,

0: Inspektorati u përpojsh të alargon të atë me 5 qëshor të këti vitje dhe me pas tërhyri policia Kosovës duke arrestuar kryetarin e komunës e Mitrovicës e Veriut Mila Radojevic dhe kryetarin e kuvendit komunal Ivan Zaporozhac. Kryetari i Levizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se marrëveshja politike me Lidhjen Demokratike të Kosovës pësoj një goditje të rëndë përse ajo ende nuk është vlerësuar. Kurti tha për ekonomia online se shmangja e zgjedhjeve të reja mund të arrije duke zgjedhur një kandidat të Përbashkët, Bekim Sejdiun, për president të Kosovës. Të hënën pas disa takimeve, Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, arritën një marrëveshje që Sejdiu të jetë kandidati Përbashkët, por 6 deputetët e LDK-s njoftuan se nuk do të votojnë për të. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës vlerësuan se kryeministri i Kosovës në mandatin teknik dhe udhëheqësi i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti e futi Kosovën në një krizë dhe bllokadë politike dhe i bëri thirrje atij të kthehet në kuvend që të krijojë institucionet dhe të fillojë zgjidhjen e problemeve. Jemi në një krizë më të thellë kushtetuese në historinë e Kosovës, jemi në një krizë më të thellë politike që nga periudha e pas luftës e Republikës së Kosovës, jemi në një krizë ekonomike si dhe në një krizë me aleatët tanë, tha deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Ahtan Behrami. Deputetet e dy partive u mblodhën sot për një protest para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Deputeti Aleancës Burim Ramadani vlerësoi se Kosovës do t'i duhet vite për të rikëpëruar nga blokada politike dhe theksoi se gjatë kësaj periudhe u vu në pikpyetje thelbi i funksionimit të institucioneve. Koha në blokadë është dëm i parë i parushëm, është vënë në pikpyetje dhe thelbi i funksionimit të institucioneve. Autoritetet bllokuan pa nevojshëm konstituimin e kuvendit dhe si rezultat nuk e bëjnë qeverinë të ligjshme dhe legjitime, shkroi ai në Facebook duke treguar sot se është dita 26 e blokadës së institucioneve. Mandati 6 mujor i presidentit në detyrë të Kosovës Albolena Haxhiut skadon me 4 tetor dhe Kosova mund të përballet me një krizë të re kushtetuese. Studiusi i Institutit të Kosovës për drejtësi Naim Jaka i vlerësoi se duhet të gjendet një zgjidhje para skadimit të këtij afati sepse kushtetuta nuk parashikon zgjatjen e mandatit të presidentit në detyrë. Analisti politik Ilir Deda aktualisht nuk sheh zgjidhje për situata politike dhe thot se Kosova për shkak të shkurt pamësis politike të 6 deputeteve të LDK-s mund të përfundoj përsëri pa president. Moti në Serbi të premten do të jetë pjesërisht i vranë dhe shumë i ngrohtë në disa vende me paraqitje të rrallë të shirave, afat shkurt me bubullima do të fryere dopt dhe mesatare veriore dhe veri perëndimore e fort në disa pjesë të tjera të Serbisë. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 30 deri në 35 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.